0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: До дорога часом до цьогти туа, до стріхи мрія з пінкунтієм.